0: deci, haide!
1: Fașistične, ei starine se kiraj se.
0: Budi frajer, ne meni aj postaje.
2: Vidno poslušaj.
0: Frajer.